0: сервіс.
1: Маєш ліхи кінць тижня? Ми мами за вас в єлібоцне переценіє зарядування в вужиці. Гашцо, що южо жінцяне цорєднего циніш? Меже, що іщ до бірку на театру вуцовнову туру песвєще серських байков. Пиятний гажіння цовни, цака на вас музика кубки кула-була, а грильовий буфе. Захопінь йо кожди пеугежений ведзегер, шестчих до зегер седимих педля зеленого рожка купарських берковах. Соботу на вас цакаю музієві ноци. Турнов'є зегердвєю межешо сєб'є старий вєчнік оглядаш, а се інформіраваш в його ставізнах. Ведзегерчих там дайо клаверну музику Ральфа Шіменса, пшіважену вед гуашка віна. Заступ плащі чи ойро, за жіші йо дермотни. Музею ячевних яйо заброже, меже шо ячевни яя мельваш, а теке домовніске чоєння надейш, а співи вед заброцкего тігра слухаш, то бужо вед зегерчих до весеміх. Заступ плащі чи ойро пішасет. Вісний музей Буово Шоїцах презентирує устаєнцю серське людове умирство НДР. Мімо того, су там пщикатували на зимське баслінє з пщіродними матеріаліями за жіщі, а ферментацийський воркшоп за дорозчоних. Захоп'єнг зегер стиріх, заступ за дорозчоних плащі піщ ойро. Гашцо, що дожива два, може, що соботу на головним явищу нового явища в звем Комарові доживіщ прем'єру крабат. То бужо нова живодвова адаптація серське повісті з лайф-музику, а співами, а таке зе женське цею перспективу на те, що чоєння. Пщедстаєння захопіє се зе гердвію. В Дешні ще пшосую гесчі соботу на Тикайнц. Там зегерчик захопіюся прєдний свіжень п'яца. Вчина, що хісторіських п'яцах п'яку Тикайнце по старим фамілієвим рецептам, а котекі піца, а другі спеціаліти. Ви меже, що від п'яца до п'яца іщ, пші слухаш капели на унт, а на двері серського рецнего гнезда зор'я, вокабле коло около п'яценя, пші наукнуш. Захопіньк бужо, пші бауцаріць п'яцу, тен йо педля старіє огньової обори. Грожі що теке, цака на вас бурський свіжень. Там на двір'є халькоїць гесчинца, ведзигер єднощі хвецакою гесчі бурський марк, а святосний обід. Вед полдня уступую цей дуос Асторія, а серська і рійованська кубка Барбук. Я цоржо програм далі з Діско Брожні. Тукайнце Амлінце там теке буду. Адреса йо висна дрога чи ачіжаща. Яска грожі, що пші слуша местою. Соботу буду на герах кокота забіяш. Зегер яднок буду умарщироваш ве дуба на спортніщо. Зегерчих буду дорозчони, а муски там кокота забіяш. Загещі даю кафій, а тикайнц. На кенцо буду пщедач кокота. Я цар седимих бужарія к музиці бента вужиця блях. Зарядування ветміюся на спортніщу. А нежілю буду смогорьові кокота вапащ. На мушкоїць двері тен свіжінь захопіо на полдвію. Теки нежілю пще пшосую хорліпа спанчіц кукова на назимський концерт веслепем. В програмі маю серські людові співи, а котеки нацасне серські мелодії, а знати шлягри. Зарядування захопіося зегерчих серським культурним центром є слепе. Заступ ваші седим ойро, за жіші йо дермотни. Ясинаж'ям, аж наше нараження вас позбужую рідний кінць тижня з пшієшелями, а фамілію плановаш. Меже, що теки наші показки слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.dipk.t/sorben.
2: Я агераю пшієшом відро собу.
0: Відро.
2: Jo žínce, kde se ještě padáš, při maximálně živiš na 100 gradách, ved podňa může se pak také slunce pokazáš, víče, kde rýdně slunce svýšíš, při maximálně 200 gradách, a nežilu mogu se gumneškárie vjaselíš, dokoliž, kde se zase uratam padáš, také při maximálně 200 gradách.

0: Wireless. Маєш ліхи кінць тижня? Ми мами за вас в єлібоцне переценье зарядування в вужице. Гаш цо, шо южо жінцене цорєдник оцініш? Меже шо іщ до Берков на театр вуцовнову туру песвєще серських байков. Пиятний гажіння цовни, цакана вас музика кубки кула-була, а грильовий буфє. Захопінь к'йо кужди пеугежений ведзегер, шестчих до зегер седимих педля зеленого рожка купарських берковах. Соботу на вас цакаю музієве ноци. Турнов'є зегер двію межешо себ'є старий вічник оглядаш, а се інформіраваш в його ставізнах. Ведзегер чих там дайо клаверну музику Ральфа Шіменса, пшівежену вед гуашка віна. Заступ плащі чи ойро, зажіші йо дермотни. Музею ячевних яйов заброже, меже шо ячевни яя мельваш, а теке домовні скечоєння надейш, а співи вед забродського тігра слухаш, тобу жо вед зегерчих до весиміх. Заступ плащі чи ойро пішасет. Вісний музей Буово Шоїцах презентірує устаєнцю серське людове умирство НДР. Мімо того, су там пщикетовалі на зимське баслінє з пщіродними матеріалями за жіщі, а ферментацийський воркшоп за дорозчоних. Захоп'єнг зегер стиріх, заступ за дорозчоних плащі піщ ойро. Гаш цо шо дожива два межеш соботу на главним явищу нового явища в звем Коморові доживіщ прем'єру Крабат. Тобу жо нова жива двова адаптація серські повісті з лайф-музику, а співами, а таке зе женське цею перспективу на те, що чоєння. Пщедстаєння захопіє се зегер двію. Вдешнє, пще пшосую гесчі соботу на тикаєнц. Там зегерчик захопіюсе прєдний свіжень п'яца. Вчина, що хісторіських п'яцах п'яку тикаєнце по старим фамілієвим рецептам, ако такі піца, а другі спеціаліти. Ви межеш від п'яца до п'яца іщ, пші слухаш капеле на унт, а на двері серського рецнего гнезда зор'я, вокабле коло-около п'яценья, пші наукнуш. Захопінь к бужо, пші бауцаріць п'яцу, тен йо педля старе огньове обори. Грожіщу теке, цака на вас бурський свіжень. Там на двері халькоїць гесчинца, вед зегер ядносчих вед сакою гесчі бурський марк, а святосний обід. Вед полдня уступує цей дуос Асторія, а серська рієванська кубка Барбук. Я цоржо програм далі з Діско Брожні. Тукайнце Амлінце там теке буду. Адреса йо висна дрога чи ачіжаща. Яска грожіщо пші слуша местою. Соботу буду на герах кокота забіяш. Зегер яднок буду умарщироваш ве дуба на спортніщо. Зегерчих буду дорозчони амуски там кокота забіяш. Загещі даю кафій а тикайнц. На кенцу буду пщедач кокота яцор седимих бужарія к музице бента вужиця блях. Зарядування ветміюсе на спортніщу. А нежілю буду смогорьові кокота вапащ. Намушкують з двері тен свіжінь захопіо на полдвію. Теки нежілю пще пшосую хорліпа спанщіц кукова на назимський концерт в Слепем. В програмі маю серські людові співи, ако теки нацасне серські мелодії, а знати шлягри. Зарядування захопіосе зегерчих серським культурним центром є Слепе. Заступ ваші седим ойро, зажіші йо дермотни. Ясинаш'ям, аж наше нараження вас позбужую рідний кенц тижня з пшієшелями, а фамілію плановаш. Меже шо теки наші показки слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.dipk.t/sorben.
1: Я аграю пшієшам відро особу.
2: Відро.
1: Jo žínca, kde se ještě padáš, při maximálně živiš na 100 gradách, ved podňa může se pak také slunco pokazáš, víče, kde rýdně slunco svýšíš, při maximálně 20 gradách, a nežilu mogu se kumneškárie vjaselíš, dokoleš, kde se zase uratam padáš, také při maximálně 20 gradách.